tu zingkal pai te program hun se ai ngai khyak theu hai te ngai ta akashvani charchanpur tuni taklam I hun se a ngai hi tu ten latwaleng na hon tel khom te ngai hiding hi tuin zingkal da google minute som nga gin to kitonin I hun obeita munchi a pai te program ngai hi tu ten afekun omnoam le hun zanwam

hun non chiang ina leng numei hun a to bang a lasak na ngai hiang na ni non ding he dunia ding ai ngai hiak theu hiai tan a he akaswani chu chan pura ding ina rosemary samte numei